0: Remeplo, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušajte Vremeplove na talasima Banja Dvojka radija i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 7. septembar 1788. godine. Na današnji dan Turci su zarobili, a potom ubili vođu srpskih dobrovoljaca u austrijsko-turskom ratu, Koču Anđelkovića, poznatog kao Koča kapetan. Po njemu je borba srpskih dobrovoljaca u ovom ratu nazvana Kočina krajina. 1964. godine na današnji dan u mestu Sip na jugoslovenskoj obali Dunava i u Gura Vaj na Rumunskoj, uz prisustvo predsjednika Jugoslavije i Rumunije Josipa Broza Tita i Georgije Georgiju Deža, postavljen je kamen temeljac buduće hidroelektrane Đerdap 1. 7. septembra 1990. kao odgovor na reviziju Ustava Srbije, kojom je značajno smanjena autonomna vlast pokrajine Vojvodine i Kosovo, 144 albanska delegata Skupštine Kosova proglasila su u Kačaniku Ustav Republike Kosovo. Na današnji dan 2011. godine u avionskoj nesreći kod Jaroslavlja u Rusiji poginule su 43 osobe, među kojima i hokejaši Lokomotive koji su putovali na utakmicu u Minsk. U avionu je bilo 45 ljudi, 8 članova posade i 37 članova hokejaškog tima, a nesreću je preživeo igrač Aleksandar Galimov i jedan član posade. 2012. godine, 7. septembra, Vrhovni sud Hrvatske osudio je na 4 godine zatvora bivšeg pripadnika Karlovačke specijalne policije Mihajla Hrastova zbog ubistva 13 i ranjavanja dvojice srpskih ratnih zarobljenika na Koranskom mostu kod Karlovaca 1991. godine. Tokom sudskog postupka koji je trajao 21 godinu, Hrastov je 3 puta oslobođen i 2 puta osuđen, a to je bila 6. presuda u istom slučaju. Vrhovni sud je 7. maja 2015. godine odbio žalbe Hrastova i Karlovačkog županijskog državnog tužilaštva i Hrastovu potvrdio 4-godišnju zatvorsku kaznu. 2015. godine površina šuma u svetu se i dalje smanjuje, ali je tempo smanjenja u poslednjih 25 godina usporen za više od 50%, navela je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO. 8:58, slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija. Dobro vam jutro.

I šta to agencije donose, a novine prenose i ovoga jutra zajedno sa vama, poštovani slušaoci, prelistavamo današnju dnevnu štampu i ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti, ispraće Mladića, sahrana uz opelo patrijarha i vojne počasti, sin Darkova, verujem da će pogreb mog oca biti dostojanstven. Iz Srpske dolazi barem 5000 bivših boraca, stiže i Dodik. Iz Crne Gore u Beograd dolaze samo predstavnici DNP. Vučićeva jasna poruka, pobedit ću one koje nameću stranci. Izborne ankete u Saksoniji, ubedljiv AFD sa 44,5% podrške. Naknada za punoletne, počela je prijava za 6.000 dinara. Trijumf Srbije nad Poljskom, 3-1, odbojkašice smečavale bronzu na evropskom prvenstvu, pišu Večernje novosti. Dnevne novine Blic, predsjednik Srbije govorio o političkim protivnicima. Vučić kaže, studenti su zloupotrebljeni. Plenumi su odlučili da jedno lice ne bude na listi, ali je stigao pritisak iz Brisela i sa drugih mesta i to lice mora da bude na listi, rekao je Vučić na vest da se rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić ipak nalazi na studentskoj listi pošto je vršen pritisak na deo studenata da ga ne vetiraju. Zatim Evropska unija ukida veto, Hrvati i Bugari više neće moći da blokiraju Srbiju, poseta Trumpovih ljudi Putinu, pokušaj da se pokuša mirenje. Zatim ES sistem opet u punom obimu, preti novi haos na granicama. Đoković stigao u Beograd, Nole leči rane iz Njujorka u Srbiji, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: monstruozne najave nasilja zbog presude zločincu Tačiju, Zapad i Turska seju iskre ratnog požara na Kosovu. Zatim Šavkat Mirzijojev danas dolazi u Beograd, Uzbekistan otvara kapiju Balkana ka Evropi. Predsjednik je posjetio Zapadnobački okrug, Vučić kaže Srbija će izabrati svog, a ne tuđeg čoveka. Sahrana Ratka Mladića danas na Topčiderskom groblju. Trojac koji bi mogao da okrene tok svetskih zbivanja u očekivanju prvog samita lidera Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Potrošač, borba tekstilaca za svakog kupca. Zatim grade se objekti, depoa i nove riznice u Hilandaru i svašta još ponešto, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. U fokusu, održana sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke, odlučeno da će predsjednik Srbije biti nosilac liste na predstojećim izborima, a srpska vlada imati 12 članova. Vučić kroz Niš prošao kao potpuno nevidljiv. Višednevno opsadno stanje u Novosadskoj gimnaziji zbog direktora Radivoja Stojkovića ne prestaje. Kriza u Jovinoj doseže do patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Brojne reakcije javnosti nakon saopštenja NN o ukidanju 24 minuta na TV Nova, Zoran Kesić. Počinjemo od 19. septembra na YouTube-u. Evropski pokret u Srbiji, odluka o ukidanju emisije na TV Nova S doneta da bi se ta stanica disciplinovala u oči izbora u Srbiji u korist vladajuće stranke. Nakon premijere podcasta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, bolje i da ga pljuju nego da ga nema nigde. Klimatski rizici, cene hrane porasle u avgustu, zatim objavljen kulturni strip Piletina sa šljivama francusko-iranske umetnice Marjoni Satapi, autorke prvog stripa u istoriji Irana, priča o fatalnoj ljubavi umjesto oproštaja i svašta još ponešto u dnevnim novinama danas. 9:18, ukratko smo vam prenijeli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedjeljak, 7. septembarski dan. Dobro vam jutro!

Između Luke Dunavi i pančevačkog naselja u kojem žive Romi, poznatog kao Mali Rit, oko 11 časova danas izbio je požar koji je lokalizovan uprkos jakom vetru koji je otežavao gašenje. Kako se nezvanično saznaje, zapalilo se nisko rastinje, suva trava i otpad koji se nalazi u obližnjem kanalu, a vatrogasne jedinice lokalizovale su požar i u toku je dogašavanje. RTS je preneo da je pepeo u jednom trenutku padao i po okolnim naseljima u gradu. Prvih 7 dečaka sa Duchennevom mišićnom distrofijom dobilo je terapiju o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, dok još 65 dečaka u Srbiji i dalje čeka odobrenje lečenja i rizikuje novi gubitak mišićne funkcije. Saopšteno je danas na konferenciji održanoj povodom obeležavanja Svetskog dana podizanja svesti o Duchennevoj mišićnoj distrofiji. Predsjednik udruženja Duchennevove mišićne distrofije Srbija, Goran Vasović, rekao je da se za 65 dečaka još uvijek ne zna kada će im terapija biti dostupna, iako je DND Srbija nekoliko puta zatražila plan lečenja od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, pa očekuju odgovor u najkraćem mogućem roku. Evropske i američke agencije za lekove prošle godine odobrile su lek Givinostat za primjenu kod obolelih od 6 godina i starijih. Lek je imao svoj tok ispitivanja i primjene u Srbiji, ali ne može se u najkraćem roku uvesti i primeniti za sve, naglasio je pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić. Srednjoškolci nekoliko gimnazija iz Srbije osvojili su 5 medalja na Svetskoj olimpijadi održivog razvoja i zaštite životne sredine i Svetskom prvenstvu istraživačkih radova društvenih nauka, održanim na indonežanskom ostrvu Bali, saopštile danas Ministarstvo prosvete. Na Svetskom prvenstvu istraživačkih radova društvenih nauka zlatnu medalju osvojio Marko Langović, učenik 6. Beogradske gimnazije, dok je bronzanu medalju osvojila Lana Štulić, učenica gimnazije Ruđer Bošković. Teodora Ignjatović, učenica gimnazije Zaječar, osvojila je prvo mesto za poster prezentaciju. Na olimpijadi održivog razvoja i zaštite životne sredine Tomica Đurđević, učenik Valjevske gimnazije, osvojio je srebrnu medalju, dok su učenice 8. Beogradske gimnazije Ana Savićević i Katarina Jovanov osvojile bronzane medalje. Učenici su polaznici Centra za mlade talente Nikola Tesla. Na tim takmičenjima učestvovalo je 140 srednjoškolaca iz 17 zemalja. Vlada Srbije usvojila je obrazloženi predlog za raspuštanje Narodne skupštine i uputila ga predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Predsjednik sada ima rok od 72 časa da raspusti parlament i raspiše izbore, nakon čega se ulazi u celu predizbornu proceduru. Vlada Đura Macuta danas je usvojila predlog o raspuštanju Narodne skupštine u 15 časova i 30 minuta. Upućivanje obrazloženog predloga predsjedniku Republike neophodna je zakonska i ustavna procedura koja prethodi zvaničnom donošenju odluke o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Konačnu odluku o raspuštanju skupštine donosi predsjednik Republike. A predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji danas i sutra. Povodom zvanične posjete predsjednika Uzbekistana potpisan je memorandum o razumevanju između dve zemlje u oblasti inovacija. Fond za inovacionu delatnost Srbije i IT Park Uzbekistan potpisali su memorandum o razumevanju kojim je uspostavljen okvir za povezivanje inovacionih ekosistema dve zemlje, saopšteno je iz fonda. Nakon prvog zasjedanja Mešovite Srpsko-Uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju, ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja, crkve u zemlji i inostranstvu, Nenad Popović, izjavio da su postavljeni čvrsti temelji za novu etapu ekonomskih odnosa Srbije i Uzbekistana. Senat Univerziteta u Nišu odlučio je na današnjoj sednici da Fakultet srpskih studija ne ulazi u sastav univerziteta. Ovo znači da je univerzitet odbio odluku o izmeni statuta univerziteta o uključivanju Fakulteta srpskih studija. Uoči sednice Senata Univerziteta u Nišu, inicijativa Slobodni univerzitet je tim povodom pozvala studente, profesore i građane na protest ispred zgrade univerziteta u Nišu. Iz Slobodnog univerziteta rekli su da su tražili sastanak sa rektorom kako bi postavili pitanja koja zabrinjavaju veliki deo akademske zajednice, ali da su ostali bez odgovora.
Zato su pitanja pročitali javno, zbog čega su rekli da i očekuju odgovore javno. USKOK je danas, pozivajući se na opravdani interes javnosti, objavio zvanično veštačenje sprovedeno u okviru istrage velike afere ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Riječ je o stručnom izveštaju Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, koji donosi zabrinjavajuće podatke o stanju na terenu i prema nalazima stručnjaka potvrđuje da je ilegalna deponija u Divoselu zagadila lokalne podzemne vode mikroplastikom. Veštaci su vodu testirali na tri mjesta u okolini divlje deponije, uzvodno, neposredno uz odloženi otpad i nizvodno od njega. Rezultati su pokazali ogromnu razliku, voda koja dolazi do lokacije gotovo je čista, dok je u vodi koja prolazi ispod samog odlagališta pronađeno čak 89% ukupne količine detektovane plastike. U vodi nizvodno izmereno je čak 737 mikrograma polistirena, odnosno materijala od kojeg se pravi stiropor po litru vode, što predstavlja izuzetno visoku koncentraciju za prirodno okruženje. U čistim podzemnim vodama takve plastike ne bi trebalo da bude, dok je na ovoj lokaciji pronađena u velikim količinama. Prema nalazu stručnjaka, padavine je ispiraju kroz porozno kraško područje Like. Zaključak veštaka je da upravo ilegalno odloženi otpad predstavlja izvor zagađenja podzemnih voda u ovom području. Zbog fizičkih karakteristika ovih pronađenih čestica, one se ne moraju taložiti na dnu, već ih podzemne vode mogu prenositi kroz pukotine u kraškom terenu. U dokumentu se kao pripadajuće vodno telo ovog podzemnog bazena izričito navodi reka Lika, što otvara mogućnost da zagađenje sa područja Gospića podzemnim kraškim kanalima dospe i do glavnog rečnog toka u tom delu Hrvatske. Ministar poljoprivrede Severne Makedonije Borče Serafimovski izjavio danas da su u zemlji potvrđena 64 žarišta ovčijih boginja i da je do sada evidentirano oko 10.000 uginulih ovaca. Serafimovski je na konferenciji za novinare rekao da se prema posljednjim zvaničnim podacima 50 žarišta nalazi u istočnom regionu Severne Makedonije, 7 u severoistočnom regionu, 6 u Vardarskom regionu i 1 u Skopskom regionu. Prema njegovim rečima, nadležne institucije svakodnevno prate situaciju i preduzimaju mere za sprečavanje širenja te stočne bolesti. Ministar poljoprivrede Severne Makedonije je istakao da nadležne institucije pažljivo prate situaciju i u susjednim zemljama, posebno zbog rizika od drugih zaraznih bolesti stoke. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila je danas investicioni paket od 200 miliona evra za Grenland u nastojanju Evropske unije da poboljša odnose sa tim velikim ostrvom, poluautonomnom teritorijom Danske, članice Evropske unije i NATO. Grenland može da računa na Evropsku uniju, rekla je von der Leyen posle potpisivanja deklaracije Evropska unija Grenland sa premijerom Jens Frederik Nielsenom i danskom premijerkom Mette Frederiksen. Evropska unija je pojačala svoju pažnju prema Grenlandu od kada je američki predsjednik Trump počeo da insistira na tome da Sjedinjene Američke Države treba da preuzmu kontrolu nad tim ostrvom iz bezbednosnih razloga. A nemački kancelar Friedrich Merz ponovio je danas da odbija saradnju sa krajnje desničarskom partijom Alternativa za Nemačku, AfD, koja je ubedljivo pobedila na pokrajinskim izborima održanim u nedjelju u Saksoniji i Anhaltu. On je za Bild ocenio da su rezultati izbora duboko potresli njegovu Hrišćansko-demokratsku uniju Nemačke, CDU, i pozvao članove partije da uprkos svemu očuvaju jedinstvo. Imamo jak ustav, imamo sve instrumente da odbranimo ustav od desničarske ekstremističke pokrajinske vlade, dodao je Merz, a preneo je Deutsche Welle. Pomorske snage Omana evakuisale su danas 16 članova posade tankera Sidr u saudijskom vlasništvu nakon što je Iran izveo napad na taj brod, javio je Reuters. Na tankeru je bilo 25 ljudi, a sedmoro se trenutno vode kao nestali, saopštio je Omanski pomorski bezbednosni centar. Sidr je bio jedan od dva supertankera koji su prevozili saudijsku naftu, a za koje je prijavljeno da su pogođeni dok su prolazili kroz Ormuski Moreus. Slušali ste najvažnije vesti u 16, Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

A prema posljednjim podacima upravo Republičkog hidrometeorološkog zavoda, šaroliko je vrijeme širom naše prelepe Srbije, potpuno vedro, pretežno vedro, delimično oblačno. Najsvežije u ovim trenucima je u Sjenici 26 stepeni, najtoplije je u Ćupriji 32. U kraljici kontinentalnog turizma prijatno je toplo, tu i tamo ima oblaka, 29 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 20%, vazdušni pritisak je 1022 milibara, a prati nas veoma slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra potpuno sunčano, minimalna 14, maksimalna dnevna do 32 stepena, u sredu pretežno sunčano, minimalna 16, maksimalna dnevna 34 stepena. A kada pogledamo kroz prozor, dragi prijatelji, u ovaj 7. septembarski dan, možda se prisjetimo da Ujedinjene nacije baš današnji dan slave kao Međunarodni dan čistog vazduha za plavo nebo. Zato gdje god da se nalazite, da li šetate stazama naše prelepe mile banje, ili odmarate u svom dvorištu, ili privodite radne obaveze kraju, zastanite na trenutak, udahnite duboko i dozvolite sebi trenutak čistog mira. Na današnji dan 1927. godine čovečanstvo je napravilo ogroman korak u svetu komunikacija i tehnologije, ali džaba sve televizije i ekrani ovoga sveta ako čovjek nema onu pravu, toplu frekvenciju za dušu i srce. A tu frekvenciju vi uvijek hvatate ovde, 99,1 MHz, web adresa banja2.com. Opustite ramena, skuvajte omiljenu kafu ili čaj i prepustite se. Naredni popodnevni sati rezervisani su za pesme koje bude najlepše emocije, koje bude sećanja i onu domaću toplu energiju bez koje se ne može. Dobro nam došli u Dvojkino popodne. Uživajte u prijatnim narednim satima i nastupajuće večeri, dragi prijatelji, koja je eto tu pred nama na vratima, što se kaže, a u međuvremenu pridružite nam se u željoteci da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. Od željoteke nas se deli jedna birana muzička numera. Pred mikrofonom danas sa vama naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana. Dobar dan, dobri ljudi.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će u sredu 9. septembra u vremenu od 13 do 17 časova doći do prekida napajanja električnom energijom iz trafostanice Raj 1 u delu Olimpijske ulice od akvaparka prema prodavnici Leptir i naselju oko Rubljova, kao i osnovne škole na Piskavcu, zbog zamene opreme u samoj trafostanici. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će u sredu 9. septembra u vremenu od 13 do 17 časova doći do prekida napajanja električnom energijom iz trafostanice Raj 1 u delu Olimpijske ulice od akvaparka prema prodavnici Leptir i naselju oko Rubljova, kao i osnovne škole na Piskavcu, zbog zamene opreme u samoj trafostanici. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će u sredu 9. septembra u vremenu od 13 do 17 časova doći do prekida napajanja električnom energijom iz trafostanice Raj 1 u delu Olimpijske ulice od akvaparka prema prodavnici Leptir i naselju oko Rubljova, kao i osnovne škole na Piskavcu, zbog zamene opreme u samoj trafostanici. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.